Godzilla tá duro, tá duro. Godzilla tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá du